0: shows every day.
1: Ne cum că te devota, ne am ni masaka, und acum vegetarianer și antoanete, voi era să ne cu ce să amnan. Ce mund?